Sigi. Chamo noi Sigi le. Teni holle yak sei gut. Nach te gor munte de kesek. Sigi le teni chotu be melni kui gadau. Bole ti nek di la chelo yeo. Liñu dal waru ñoo war. Ku añe reer wi su xale yi joy nga wara seug. Te kat bu joy yi jexé Sigi jot. Ndaxte ku amul batte gisoyon wara mëna Sigi nak bani señ.